Allah ta kamka zo karshen labarin na wannan lokaci amma tun da fari kun ji cewa sama da mutane 100 aka tabbatar da mutuwar su bayan ruftawar wurin hakar zinari ba bisa ka'ida ba a kasar Kamaru. Tsofin sojojin Najeriya sun gudanar da zanga-zangar neman biyan su haƙoƙin su a Abuja. Faransa da Jamus sun yi tur da kalaman ministan tsaron Isra'ila da ya ce ya kamata kasar ta riƙa kashe Falasɗinawa 40 a duk dare a zirin Gaza. To a madadin Bashir Ibrahim Idris da ya hada shirin sai injiniyanmu na wannan rana Ibrahim Tukurkefi. Da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sunana Hauwa Hallar Gwangwazo nake fatan za mu kwana lafiya bi salam.